0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 0 hora na 1 minuto. Lava va basekeni tinhloko vukhale va ku swo kala swi nga heli swa hlola. Wa misalisa Roberto Mudlovu.